Inggih dedane pancet aku merdeka sareng sami tembang manis pisan pokaling gejaye nggih loh sari sapun aturang ditiang loh sari sire madobe kenangan punya kenangan kenalan mapasangan.